0: ukuthe ukhuthamiye
1: yo onyankopon kokroko omadawase anopai ogadachi wahweyen so amana otwe akọ aprasa babetu yebio abosumi du mu ne wo yo mikosi adatu sumi nu e wadmara kwa enu aka yen hu na bisi sabre obonifo no intumi mfani nsankan yen ne nyina yetinkwem yebekoso adawase ayiwaye ne yeshrawo esense unim ne ye ma oma ena wo ye ma yen sebe womo edaye a womo ansori yensin won ye wadum nti ena ye nwiesa ni senti ni ebekoso adawase ni ayiwaye ni asansere wo se ena aka ye nim nyina nso ma waho mo bro wo ho ban wo ban bo ene ohwe so pa wo do ene waye mie nkoso a enwurai na ni nyina kwawie a yebekasa ono aye ye di aside ese ama ye dawase ene ye jaye tiefo yakasa mafo ene obi a odi juma ama wasem aduru akirikiri nyina ye di obi a ba wa so mre na sese kan ye ho na ye nyina ye wi a ye di aside ese ama Yesu udimu eni abompaye. Amen. Atiefo kwekwa santi ajekumhini enie. Kwekwa santi ajekumhini enene midi jumadie hu chiame na enchekra kasamafo dikan yedeno ebebremo. Na moma yemo yentie adwumi yewia na yede kasamafo no abrem yedamase.